0: But you're just a boy.
1: %7.

0: here we go again.
1: 107 up the 7. 107 up the 7. Auf der FM.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Məsələn, əbəs sözü nahaq, faydasız mənasında işlədilir. Əbəs yerə, nahaq yerə, boş yerə deməkdir. Əbəs yerə xərcə düşdüm cümləsində olduğu kimi, üstəlik, əsassız, səbəbsiz, ciddi səbəb olmadan mənalarında da deyə bilərsiniz. Məsələn, əbəs yerə əsəbləşdim. Əbəs xəbər şəkilcisi ilə də işlədilir. Bütün zəhmətim əbəsdir deyə bilərik.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
0: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah Basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AvtoFM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Əziz deyirli dinləyicilər, sabahın xeyir olsun xeyirə.
1: Mega xəbərləri dünən eşitdik elə axşam saatlarında və mən həyəcanla əminəm ki, bu xəbərləri gözləyən valideynlər, uşaqlardan daha çox valideynlər gözləyirdi və bu baş verdi. Nəhayət ki, ağa ülkəmizdə 58947 nəfər ali məktəblərə qəbul oldu
0: hal-hazırda. Təbrik edirik bütün uşaqları, yeni tələbələri.
1: Valideynlər daha dərin nəfəs aldı. Bundan beləsini artıq siz daha yaxşı fikirləşəcəksiniz. Tələbələrin ümumiyyətlə, bu il məktəbi hazırlaşan, birinci sinifə gedən, heç baxçıdan başlayan, baxçıya gedən, birinci sinifə gedən.
0: Hə, həyəcanlı anlardır valideynlər üçün.
1: Növbəti mərhələyə keçən, ali məktəbə daxil olanlara uğurlar arzu edirik, yolunuz işıqlı olsun. Amma ali məktəbə qəbul olmayan uşaqlar da heç də heyfsilənməsin. Çünki həqiqətən də əsas bu deyil, əsas şansdır. Bir balaca güc toplayacaqsınız, heç nə olmaz. Növbəti mərhələdə öz bəxtinizi sınayacaqsınız. Sözün əsl mənasında bu həyatda ən əsası bəxtdir. Bəxt gözəl şeydir. Sənə ümumiyyətlə deyirlər, indi də bəxtə ver.
0: Bu söz, bu cümlə mənə gəl ki, bəzən yaxşı insanlar yaxşı, bəzən pis istifadə edirlər. Bəxtdir, nə biləyim, şansdır, filandır.
1: Darmaq kimi, yəni?
0: Mən düşünürəm ki, belə bir şeylər yoxdur əslində. Ki, bəxtin gözəldir, filan. Nə, haradasa gətirə bilər, haradasa gətirməyə bilər. Gətirəndə yaxşılığı gətirməyə bilər. Yox, əlbəttə yox. Deyək ki, məsələn də, mən xoşuma gələn bir nəysə var idi. Aha. Ona sahib çıxa bilmədim. Deməli, mən bədbəxtəm. Və yaxud da ki, bir müddət sonra yaxşı bir dənə işə daxil oluram, mən bəxtəvərəm. Oldu, indi hansından oldu?
1: Yox, mən deyirəm ki, sən o işə qəbul olmadınsa məsələmdə, demək ki, sənin üçün daha yaxşı oldu. Demək ki, səni daha yaxşı gözləyir.
0: Hə, də o demək deyil ki, insan artıq bədbəxtdir və yaxud
1: bəxtdir. Yox, əsla, əsla.
0: Ümumiyyətlə, mənə görə istənilən nəsə baş verirsə, deməli, bu olmalıydı və yaxud da ki, yaşa. Mən sənə oturacaqsa bəxtəvər abim. Sabahınız xeyir olsun, hər birinizə yaxşı əhval ruhi arzu edirik ki, yeri gəlmişkən çox maraqlı xəbərlər var. Bu xəbərlər çərçivəsində çalışacaq ki, mütləq şəkildə hər birinizi də agah edək. Gündəmdə nələr var, bu barədə də isə biz elə indi bu saniyələrdə söhbət açacaq. Siz də təbii ki, bizimlə qalırsınız, böyük məmnuniyyətlə bütün məlumatları sizə ötürəcəyik.
2: Gündəmdə bugün.
1: Bəli, gündəmdə bugün hal-hazırda dünəndən belə bir xəbərlər məhz müzakirə olunur ki, bu məşhur aktyor var, Halid Ergenç. Sən demə 15 il imiş ki, heç kim bunu bilmirdi. Təsəvvür et ki, Halid Ergenç məhz səs texnikası ilə
0: məşğul. Mühtəşəm
1: yüzyıl. Daha çox onu, əvvəllər bizdə tanınırdı. İllər əvvəl Min Bir Gecə serialından.
0: Hə, Min Bir Gecə, sağ ol.
1: Onur obrazı ilə. Daha sonra isə
0: həmin o aktyor.
1: Mühtəşəm yüzyıl. Halid Ergenç, bəli. Hal-hazırda belə bir dünənlər hələ hamı bunu müzakirə edir ki, 15 il imiş ki, bu şəxs nə ilə məşğul olsa yaxşıdır?
0: Filmlərlə.
1: Premium səs texnikaları ilə, yəni səs gücləndirici avadanlıqları ilə.
0: Kolonkalarla, belə deyək, bizim hamı başa düşsün deyə musiqi kolonkaları deyirlər, səs gücləndirici. Onların satışına məşğul olurmuş, mağazası falan.
1: Özə premium dərəcədə, premium. Hətta onun, deməli, ona aid olan bu brand Tom və Jerry, yəni 2021-ci ildə çəkilən Tom və Jerry filmi üçün Warner Brothers tərəfindən məhz istifadə olunmuşdu. Gör, haralara gedib çatıb bu kişi. Halid Ergenç.
0: Aferin ona, eri gəlmişkən.
1: Yəni, bilir pul harada var.
0: Premiumda. Nə varsa premiumda. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Böyük planlar, planlarınız varsa onu reallaşdırmaq üçün Premium Bank sizinlədir. Əgər maliyyə ehtiyaclarınızı rahat və çevik şəkildə qarşılamaq istəyirsinizsə, biznes qurmaq istəyirsinizsə, Premium Bank 9.8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi ilə istihlak krizini sizə təklif edir. Buyurun, götürə bilərsiniz, yaxınlaşa bilərsiniz filiallarına və yaxud da ki 931 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Məsələn, 80 min manata qədər kredit məbləğini 6 aydan 59 ayədək müddətə və 0-1 faiz komissiya ilə əldə etmək imkanınız var. Daha rahat yol isə elə indi premiumbank.at saytına daxil olmaqdır.
2: Meqapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.

0: Çox maraqlı musiqiləri ilə düşünəm ki, hər zaman insanların qəlbinə yol tapan Edward Maya idi bu. Megapolis. Əslən, Rumıniyalı olan DJ-dən söhbət gedir. Əgər biz elə Rumıniyadan danışdıqsa, bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Yəni, Avropa ölkələri arasında, deməli, birinci yerdə White Star Oslo dayanır. Niyə görə mən bunu dedim? Çünki ən təmiz şəhərlər məsələsi var. Oslo, Norveç şəhəri dünyanın ekoloji cəhətdən yaşıl təmiz şəhəri seçilib. Green City Index reytinginə görə ikinci yerdə Vilnius, üçüncü yerdə isə Helsinki dayanır. Çox maraqlıdır əslində. Yəni təmiz şəhər sözünün əsl mənasında belə adam son zamanlar bilməm sən də necə
1: meyxoş olur.
0: Adama bizə turistlər gəlir, bilməm baxırsan da güman ki, sən də
1: əlbəttə turistlərlə də mən ünsiyyətdə olmuşam. Hətta məni Qazaxstanlara bənzədiblər. Hətta bir xanım yaxınlaşıb git bizimkidir, Azərbaycanlı, içəri-içəridə gəzirəm ki, məs rus dilində soruşur ki, bəs siz Qazaxstan, yəni o xanımsız, Qazaxstandansız deyirəm ki, yo, mənə axtardı ki, Adel deyirəm ki, necə oxşayırsınız mənə?
0: Qazaxstanlara oxşayırsınız.
1: Sonra digər məs tədbirlə bağlı şəhərimizə tədbirlə bağlı xanımlar gəlmişdi Qazaxstanda. Onlar da yaxınlaşıb deyir, doğrudan siz elə bizlərə oxşayırsınız. Mütləq mənə də çağırdılar onlara. Bir-bir kiçik bir video, mən bilmirsən, əlimə düşdü. Kiçik bir video çəkdim.
0: Həqiqətən belə baxanda bir balaca oxşarlığım var. Hə. Amma bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, son zamanlar gələn turistlər müxtəlif ölkələrdən, bunu sosial şəbəkələrdə də görə bilərik. Onlar hər zaman Bakı şəhərinin çox təmiz olduğunu qeyd edirlər. Hər halda külək qalxmayanda bizdə də tərtəmiz olur. Bizdə külək qalxanda polietilen torbalarının uçuşunda görürük. Bizdə azdır.
1: Olsun, olsun. Bu son 2 gündə ürəyimiz bişir. Sözün əsl mənasında isti var. Ona görə bu istidən də özünüzü qorun. Amma deyirlər ki, sanki yayın son istisi də ondan sonra rahat olacaq. Məxməri mövsüm gələcək. Bax, məxməri mövsümdə də bir başqadır. İlin hər bir fəslində evimiz təmiz olmalıdır ki, biz belə təmiz nəfəs alaq, sağlam nəfəs alaq. Çünki ciyərlərimizə o təmiz o nəfəs getməlidir, hava getməlidir. Fərq etməz, iş yeri olsun, getdiyimiz restoran olsun, kafe olsun. Bax, hal-hazırda restoratorlar da bizi dinləyirlərsə, düşünürsünüz ki, çox alıcı istəyirsiniz də, mövsüm gəlir. Təbii ki, müştəri təmiz olan yerə gedəcək. Bir sözlə, verilişimizin sponsorundan danışmaq istərdim. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir. White Star Cleaning-dir. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit. Hər kəsin arzusudur. Bircə zəng etməyiniz kifayətdir. Ulduz 0077 və WhatsApp nömrəsi 055-238-0077. White Star Cleaning. Təmizliyin peşəkar ünvanı.

0: Мегаполис. Deməli, kardiyoloqlar qeyd edirlər ki, deməli, kardiyoloqlar ürək sağlamlığı üçün ən yaxşı səhər içkisini açıqlayıblar. Deyiblər ki, bunu içsəz ürəyə çox faydalıdır. Nə olsa yaxşıdır? Yaşıl çay. Səhər, yəni ilk içəcəyin içki, isti içki bu olmalıdır. Bu ürəyə çox yaxşı təsir edir. Mən nədənsə fikirləşdim ki, yaşıl çayı axşam içmək lazımdır.
1: Yo, yo, yatmazdan
0: doğrudan deyirsə, mən düşünürdüm ki, yaşıl çay axşam sakitləşdirir adamı.
1: Sonra səhər efirində gecikərsən, ümumiyyətlə gəlmərsən, xeylə tək olar. Bu bizə lazımdır, məncə yox. Bəs Hyundai-dan kim danışar? Hə? Kim danışar?
0: Danışaram, böyük məmnuniyyətlə, amma bu məsələni deyim ki, bəzi tədqiqatlar göstərir ki, yaşıl çay oksidləşdirici stresi azaltmağa və ürək sağlamlığı üçün vacib olan qan damarlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Dietoloqlar, kardioloqlar bunu təsdiqləyirlər və deyil mütəxəssis əlavə edirlər ki, deməli, bağırsaqlarda yağların sorulmasını azaltmağa və qanda pis xolesterinin səviyyəsini aşağı düşməsinə kömək edirsən demək yaşıl çay. Odur ki, yaşıl çay içirsinizsə, tezdən əhvalınızı yaxşılaşdırır. Oturursunuz Hyundai-nıza və yollanırsınız işinizə. Proqramımızın sponsoru da Hyundai. Qeyd edək ki, dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif var. Bunu mütləq eşitin. Yeni Tucson Long hibrid cəmi 5490 manat ilk önləşdə. Bəli, 5490 manat. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələr də var. Burada kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari siğorta, bunların hamısı sizə hədiyə olunacaq. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi artıq yoxdur. Sadəcə 5490 manat veririk, yeni Tucson Long versiyasına əldə edirik. Sizin də avtomobiliniz Hyundai olsun.
2: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinədək 3.9 litrlik Pepsi, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin.

0: Ron radiosunda və efirdə biz, mən Xəyalə və o ağa. Mega Star. Hə, stardılar, star. Brad Pitt aktyor və Angelina Jolie artıq bax belə ki, çoxdan boşanıblar rəsmi olaraq, amma hələ də o belə qara pişik onların arasından belə tam belə getməyib də. Yenə də həngamədə söz-söhbətlərdir. Hələ məhkəmə çəkişməsi də bir tərəfdən davam edərkən, indi də nə baş verib, ağa, məşhur cütlüyün qızı atasının soyadından rəsmən imtina etmək üçün artıq hüquqi addımlar atmağa başlayıb ki, mən istəmirəm, atamın soyadı özünə qalsın, onun həyat yoldaşına qalsın gələcək, bilmirəm, gələcək övladına qalsın, əgər olacaqsa, mən istəmirəm.
1: Jolie olmaq istəyirəm, hə? Anasının
0: anamın yanındayam. Bəli. Anamın gül kimi soyadı var. Elə o soyadda da qalacağam. People nəşri bu haqda məlumat verir. People-da nə məlumat verirsə, sanki biz idi. Biz necə tam belə doğru məlumatlara çatdırırıqsa, People-da elə.
1: People-da yəni doğru düzgün məlumatlar çatdırır.
0: Eynən.
1: Yeri gəlmişkən gündəmdə olan filmlərdən biri həm də Hörümçək Adamdır. Hı-hı. Biz bunu bilirik. ABŞ və Kanada'da bütün zamanların ən çox gəlir gətirən filmləri siyasında 3-cü pilləyə yüksəlib. Təsəvvür edək ki, ümumən söhbət gedir, bütün zamanların ən çox gəlir gətirən filmləri siyasında 3-cü pilləyə yüksəlib Hörümçək Adam filmi. Film ardıcıl 4-cü həftə sonundakı Şimali Amerika prokatlarında liderliyi qoruyub saxlayır və qeyd edək ki, Şimali Amerika kinoteatrlarında 39 milyon dollar gəlir əldə edib bu Hörümçək Adam filmi. Mən baxmısınız ya yox, yeni çıxan hissəsini. Hı-hı. Amma digər hissələrdə həqiqətən çox kassalı olublar. Yəni yaxşı pullar gətiriblər. Maraqlıdır. İnsanlar sevirlər Hörümçək Adamı.
0: Ola bilər ki, balaca Hörümçək desəm yaxşı çıxmaz, amma dünəndən sosial şəbəkələrdə belə bir videoda da çıxır ki, desəm balaca Hörümçək gəlir. Zendaya'nın hamilə olduğu iddiası da var, amma tam rəsmi olaraq təsdiqini tapmayıb. Yəni Tom Holland'ın həyat yoldaşı Zendaya'nın ana olacağı xəbəri. Amma rəsmi məlumat yoxdur, amma hardasa bir nəsə, bir o atəş varsa, bir alovu çıxıbsa demək nəsə var. İndi görək də, yaşayaq görək.
1: Deyirəm ki, əsas məsələlərdən biri odur ki,
0: yəni
1: balaca Hörümçək falan oyan və digər tərəfdən insanların şəxsi həyatını burada müzakirə etmiş olurum. Amma gəlin baxaq görə bizim yollarımızda vəziyyət necədir. Mega yollar. Hal-hazırda Moskva prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Qeyd edək ki, Tiflis prospektində də eyni vəziyyətdir. Avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Digər sıx olan prospekt və küçələri nəzər salmaq istəyirəm. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Böyükşor küçəsində, hansı ki, Böyükşor gölünün üzərindən keçir. Orada avtomobillər sıx hərəkət edir. Digər tərəfdən isə mərkəzi küçələrə də bir nəzər salsaq, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospektlə kəsişməyə qədər avtomobillər sıx hərəkət edir. Bununla bərabər Mikail Əliyev küçəsi Neft Emal Zavodunun yanından Koroğlu metro stansiyası istiqamətində dairəyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqdadır və Sabuncu Zabrat şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyət Ziya Bünyalova dedim, zaten Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Yolunuz açıq olsun.

0: Ölməz kitlərdən daha biri kosmik gəl, cəmri qay, belə illər keçsədə bu mahnını işləndə, belə dingildənirsən də, bu mahnını işləndə müəyyən bir xəyallar, xatirələr yada düşür və yeni nəsildə bu mahnını işləndə, məhz bu yaxınlarda belə bir an yaşandı. Deməli, avtomobillə gedirəm, 15-16 yaşda bir xanımdır, deməli, qohum qızdır, aha. Bu mahnını dinləyəndə görünür ki, səsin ver, birdən səsin ver, nə qəşəng mahnıdır, mən başlayıram, bilsən bu hansı qrupdur, JK, bəs bu mahnı Cosmic Girl, onların nə maraqlı, nə maraqlı. Yəni, gənc nəsil də, yəni belə baxırsan da yeni yetmələrin də yaxşı mahnılar, əgər illərin əvvəl yaxşı hitlər olubsa, onları da dinləməsi və sevməsi daha yaxşı. Və bu işdə də təbii ki, radiolarında böyük bir gücü var, onların üzərində belə bir güc düşür və ölməz hitləri yenidən sizə sevdirməsində də bu işdə də biz varıq, Avtofm beləliklə. İllərə qayıdaq, elə ölməz mahnılardan və musiqiçilərdən danışırıqsa Elton John'un da bu işdə böyük bir çinlə yük düşüb. Yaxşı mənada 1970-ci ilə nəzər salsaq, Elton John ABŞ-da ilk canlı çıxışını Los Angeles-dəki klublardan birində etmişdi və bu konsert onun Amerikada böyük şöhrət qazanmasına birbaşa elə başlanğıcı oldu desəm yanılmaram. 1976-cı ildə isə Boston özünün məşhur debüt albomunu buraxdı. Yadında Boston? Belə bir müğənni
1: yadında vardı. Da bəli.
0: Album rock olan tarixində ən uğurlu debütlərdən biri kimi tanınır.
1: Belə. Maraqlıdır. Jamiroquai-da qayıtsaq əgər, bəli, illərdir ki, bu mahnı səslənir və illərdir ki, bu mahnı hər kəs tərəfindən sevilir. Avtomobildə gedərkən də əminəm ki, bir çoxları səsini artırdılar. Əgər siz Elantra sürürsünüzsə, bu halda siz daha yaxşı duymuş oldunuz. Çünki Elantranın, Hyundai Elantranın səs gücləndiriciləri də çox gözəl çalışır. Programımızın sponsoru da Hyundai. Yeri gəlmişkən, əgər siz yeni Elantranı əldə etmək istəyirsiniz, 3999 manat ödəyəcəksiniz. İlk ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödənişdə cəmi 999 manat olması çox maraqlıdır. Üstəlik kasko, icbari sığortana və kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nişanı da Hyundai tərəfindən sizə hədiyə olunacaq. Odur ki, yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manata əldə edin.
0: İndi o andır ki, artıq öz övladlarına deyiblər ki, qəbul ol, bu açar, avtomobil açarı sənindir. Ona görə məhz rahatlıqla öz övladlarınızı Hyundai elə tələbəli belə deyək, adı alması münasibətlə də övladlarınıza ala bilərsiniz. Bu yeri gəlmiş ki, ağa, Ağcabədi rayonunun yuxarı Qiyaməddinli kəndində belə bir hadisə baş verib. Bir ailədə 3 qat tələbə sevinci yaşanıb. Yəni,
1: ana, üçü də daxil olub övladı.
0: Ana, aha, və 2 övladı tələbə adını qazanıb. Bəli, bəli, 39 yaşlı Ülkər xanım, yəni anadır və övladları, oğlu və qızı bu il tələbə olub.
1: Məni ən çox sevindirən ananın tələbə olmasıdır.
0: Bəli,
1: həqiqətən,
0: bəli, bildim ki, elə ona daha çox sevinəcəksin.
1: Bəli, çünki xanımlar təhsil alsın, istəyir yeni yetmək, istəyir fərqi yoxdur, hansı yaşda olursa olsun, xanımlar mütləq şəkildə təhsil almalıdırlar. Davam edəcəyik, birazdan qayıdırıq, sabahınız xeyir olsun.
2: Dalğanı dəyişməyin. Avtofm-də cəmi bir reklam.
3: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Venera, Mars.
1: Elə bu rubrikada məsələ az əvvəl səsini eşitdiyimiz ecazkar, gözəl, ağıllı və bu yaxınlarda toyu olan elə bu günlərdə ad günü qeyd edən Dua Lipa əsr olunacaq. Dua Lipa bilirsiniz ki, bu yaxınlarda yəni əməli Bartonun toyu oldu, həngamə ilə Callum Turner-lə, aktyor Callum Turner-ə ərə getdi və onların toyundan sonra ilk böyük müsahibəsi olub məhz Vogue İtaliya jurnalına və belə səmimi söhbətlər olub. Ağam danışıb ki, məsələn, toy günü çox seyirli idi. Düzdür ki, bizə çoxlu məsləhət vermişdir, amma biz məsləhətlərin cəmi ikisinə əməl etmişik. Yəni bu günü qonaq kimi yaşamaq və izdihamda bir-birimizi gözdən qaçırmamaq. Yəni ancaq bir-birimizə baxmaq. Yəni səyahətdən danışdılar, bir-birinə necə aşiq olublar və maraqlı bir fakt ortaya çıxıb. Deyilənlərə görə indi bilmirəm bu PR-dır yoxsa necə, amma mənə elə gəlir ki, bu çox gözəl PR-dır. Mütaliə üçün. İnsanların daha çox kitab oxuması üçün yaxşı bir PR olacaq. Deyilənlərə görə onlar tanış olanda baxıblar ki, məsələn, görüşüblər, görüşə gəlib, görüblər ki, Dua Lipa'nın əlində kitab var. Callum Turner baxıb ki, mənə də maraqlı gəldi hansı kitabdır. Trust adlanır. Hernan Diaz'ın Trust romanıdır. Callum çön deyəsən ki, uydu, sən təsadüfə bax, mən də elə bu kitabı oxuyuram. Və onlar
2: ürəklər bir döyünürmüş, gözlər bir nöqtəyə baxırmış.
1: Əslində bu xəbər yayılanda mən düşündüm ki, bu ya çox gözəl bir PR-dır, amma yaxşı məndə PR-dır oradan da dediyim kimi, ya da ki, doğrudan təsadüf, qismət. Yəni, eyni kitabı oxuyasan, eyni romanı oxuyasan.
2: Mən belə təsadüflərə
1: yəni,
2: inanmıram.
1: Yəni, qismətdən artıq yemək.
2: Bu, yaxşı PR-dır.
1: Yəni, yaxşı PR-dır.
2: Həmin, deməli, kitabın PR-ı üçün ən yaxşı məqamlardan biridir.
1: Amma gözəl reklamdır.
2: Dua Lipa toyun pulunu oradan çıxartmaq istəyib.
1: Sən elə
2: deyib, kitabın müəllifindən pulu alıblar və yaxud redaksiyadan fərqi yoxdur. Məncə, balaca pullar da olmayıb və onun da toylarını eləyiblər. Toy da onlara təbii ki, heç də ucuz başa gəlməyib.
1: Məncə, bundan sonra da subay xanımlar və bəylər kofe shopdan birinci hara gedirlər? Əməlli başda bizə çox donuzdur kitab mağazalarına. Bir dənə kitab alırsınız. Həm mütaliə üçün, həm estetik görünüş üçün. Oturursunuz, qəşən kofinizi içirsiniz. Kim bilir, bəlkə o da yaxınlaşan adamdır.
2: Xaricdə edə bilərsiniz. Xaricdə də bunu edə bilərsiniz. Bunun üçün təbii ki, bizə millər lazım olacaq. Proqramımızın sponsoru Premium Bank-dır. Sizə əla xəbərimiz var ki, olmaz kartlarını 30 sentyabra qədər 50% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Vaxtımız boldu bu mənada. Gidək bu kartları əldə edək. Ödənişlərinizdən 1000 qazanın və qeyd edək ki, 1300 plus olanda Launch, Fast Track, SIP, Premium, Private Check-in, Havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən yararlana bilirsiniz. Visa, Miles, mil hədiyəsi ölkə daxili hər 7 manata, ölkə xarici isə hər 5 manata 1 mil toplayırsınız. 30 sentyabrı gözləmin, olmaz kartını əldə edin. Yeri gəlmişkən nömrləri 012-931-dir Premium Bankın qaynar xətti və yaxud villalara yaxınlaşa bilərsiniz.
1: Mən də bir yaxşı bir nömrə verəcəm. Bu faydalıdır. Təmizlik işinə yarayır. Megapolis'in sponsoru White Star Cleaning-dir. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Yadda saxlayın əlaqə nömrələrini Ulduz 0077 WhatsApp 055-238-0077 tam zamanıdır. Mövsüm yaxınlaşır. Artıq rayonlardan gəlmişsiniz, xaricdən gəlmişsiniz, bağdan artıq şəhər evinə köçürsünüz. Bağı təmizləmək lazımdır, evi təmizləmək lazımdır. İstənilən yerdə, ofislər üçün də eyni zamanda təmizlik, gözəllikdir, sağlamlıqdır. Bunu özünüzə həvalə etməyin. İnanın ki, yorulacaqsınız. White Star Cleaning-a. Bir daha təkrar edim. Ulduz 0077 və WhatsApp 055-238-0077.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu to çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 ml-lik domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər səhvəli təklifləri üçün.
3: Bravo! Doğru seçim!
0: Auto FM'de reklam.
4: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da. 80 bin manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçi Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilədək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
12: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
8: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Parisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
1: Sabahınız xeyir olsun əziz dəyərli dinləyicilər. Davam edirik və qeyd edirik ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın hərarəti 36 dərəcəyə kimi yüksələcək. Bir sözdən biz son, belə deyə də, o yayın ən qızmar havalarını yaşayırıq. Niyə son deyirik? Çünki bizə elə gəlir ki, təbii ki, yanıla da bilərik. Çünki havanı bilmək olmur. Necə ki, yay iyunun axırı başladı.
2: Demək olar ki, hə?
1: Ola bilər ki, elə oktyabra kimi gedə bilər. Bəlkə də sentyabr isti olur.
2: 3 il əvvəl mən yadımdadır ki, noyabr hətta çox isti idi.
1: Bəli, bəli.
2: Noyabr doğrudan da bildiyin sanki
1: fəsillər yerin dəyişib.
2: Mart idi, bax belə. Hətta aprel idi, bax belə. Ona görə qaralmaq istəyənlər, xanımlar, hələ bilirəm ki, daha çox bu işə maraq göstərən bizi, bol vitamin D götürürsüz özünüzə, maraqlı belə o qulluq vasitələrinizi, kitabınızı götürürsüz, tək və yaxud da rəfiqənizlə, nə bilim, gedin, qəşəng dəniz havası, yod mütləqdir, su istifadə edin.
1: Daha bir maraqlı xəbər qarşıma çıxdı. Düşünürəm ki, nə gözəl olardı ki, bizə də bunu tətbiq edəsinlər. Yeni Zelandiyada Zelandiya Avstraliyanın ardınca 16 yaşa dək uşaqları sosial şəbəkələrdən istifadəsini məhdudlaşdıran qanun layihəsini hazırlayır. Bəli, bunu Avstraliya zaten eləmişdi. İndi isə Yeni Zelandiya bunu etmək istəyir. Müvafiq sənədin qarşıdakı bazar ertəsi parlamentə təqdim edilməsi planlaşdırılır artıq. Qanun layihəsinə əsasən bütün populyar sosial media platformaları istifadəçilərin yaşını yoxlama məcbur ediləcək. Yenə bu platformalar bunları özləri eləməlidir. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir sosial şəbəkə fərq eləmir, bu TikTok, Instagram və yaxud da digərləri. Tələbləri pozan şirkətlər qlobal gəlirlərinin 10% nə qədər cərimə oluna bilərlər. Buna görə bununla belə qanun noyabrın 7-sində keçiriləcək seçkidək qəbul edəcəyi ehtimalı aşağıdır. Baş nazir bildirib ki, hər 3 yeni yetmədən biri gün ərzində 5 saatdan çox vaxtını məhz sosial şəbəkələrdə keçirir. Onun sözlərinə görə bu vəziyyət yeni yetmələrin təhsilini və psixi sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Qeyd edək ki,
2: bizdə də belə bir layihə var. Bizdə də belə bir layihə düşünülür. Yox, hətta mənim yadımdadır ki, iyun ayıdır, səhv etmirəmsə, Azərbaycanda 16 yaşdan aşağı şəxslərə sosial şəbəkə qadağan edilir. Bu layihə üzərində artıq iş görülür. Hətta müəyyən bir tədbirlər də keçirilmişdi. Və bir neçə ölkələrdən sonra, bəli, bizim də ölkəmiz artıq bu məsələ üzərində çox ciddi düşünür.
1: Çünki həqiqətən uşaqlar, nə bilim, valideynlər bir çox hallarda öz rahatlıqlarına görə telefonlarını ötürürlər uşaqlara və uşaqlar saatlarda, bu da alüdəçilikdir, bu da vərdiş alınarlar. Artıq uşaqlar da gün ərzində telefondan əlinə götürməyəndə əsəbi olur. Görsən ki, daha belə uşağın o psixi pozuntusuna gətirib çıxarır.
2: Sanki yemək istəmir,
1: gələ
2: telefon.
1: Hə, də, bizə necə, uşaqlar istərsiməz telefon uşaqların düşüncə qabiliyyətini, düşünməsini zəiflədir.
2: Hardasa, bax, baxırsan ki, doğrudan da fərqli uşaqlarda, indiki nəsil fərqlidir. Baxırsan ki, başqa cür düşünür, çox şeydən xəbərləri var. Bu da yaxşıdır əslində. Məsələn, baxırsan ki, indi sənin bilmədiyini, hansı trenddir, nə bilim, nə baş verir dünyada, artıq TikTok, yəni yaxşı məndə, yenə də gəlir nəyə? Ağa, yaxşı məndə istifadə eləyəndə sən sosial şəbəkələrdən, sən ancaq onun müsbətini görürsən də. Yəni təbii ki, və təbii ki, hər bir valideyn də qorumalıdır uşağını ki, baxsın, bir nəzarətdə olmalıdır, o sözsüz, amma ümumilikdə bu nəsil artıq bu, belə deyək də, necə deyirlər ona, bu telefonla, əlində elə bir sanki telefonla doğulan uşaqlardır. Onların düşüncəsi də başqadır, onların həyata baxışı da başqa olacaq, işə münasibəti də tamamilə başqa olacaq.
1: Nə bilim, bilirəm, başa düşürəm.
2: Biz onu bəlkə də tam başa düşmürük, çünki gəl razılaşaq ki, bizdən əvvəlki nəsildə nə vaxtı bizi bəyənməyib.
1: Yox, mən bəyənmək məsələsi deyil. Mən sadəcə smartfonla...
2: Zamanla ayaqlaşmaq məsələsi mən deyirəm.
1: Onlar uşaqlara telefonu bütün günü verək ki, onlar bundan...
2: Bütün günü yox, təbii ki, mən deyirəm, balans olmalıdır. Amma tam almaqda...
1: Tam almaq da təbii ki, yəni, real deyil və doğru deyil. Doğru deyil, yəni, çünki inkişaf etməliyik. Amma necə istifadə edir, nədən istifadə edir, zəhləm gedir TikTokdan. Bilməm, indi neçə nəfər burada məni qınayacaq və yaxud əksinə deyəcək ki, qala. Bizə həqiqətən, yəni ən xoşuma gəlməyən bu günə kimi olan platforma bu TikTokdur. TikTok hələ faydalı bir şey verməyib. İndi deyə bilərsən ki, orada faydalı videolar var, nə bilim nə var. Qabağıma çıxmır da əzizim. Yəni Instagramda çıxır, Facebookda çıxır.
2: Başqa yerlərdə girmirəm.
1: Mən gedirəm, nə isə baxıram, 2 dəfə səhifəliyirəm. 3-cüdə hansısa 2 dənə TikTok çıxırlar, bir-birlərini söyürlər, nə bilim, hədiyyə istəyirlər, dinlənirlər, aləm deyir bir-birinə. Deyirsən ki, bu nə? Nə isə, uzun sözün qısası, əsas məsələ odur ki, biz övladlarımızın qeydinə qalaq və yaxşı olar ki, bizdə də nə vaxtsa uşaqlara, 16 yaşadakı uşaqlara sosial şəbəkələrdən istifadə qadağası olsun. Sabahınız xeyir olsun.
0: Bakıda səhər saat 9-dur.

0: Metropolis.
1: Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Bugünlərə səhər ilk xəbərlərdən biri Xəyalənin təqdim etdiyi xəbər idi. O xəbər isə deməli tələbə adını qazanmış, həmin o ballar toplamış uşaqlar idi.
2: 58.947 nəfər, yadda saxlayaq, 58.947 nəfər. Və bir də bir maraqlı hadisə oldu ki, elə ölkəmizdə, məsəl rayonlarımızın birində bir ailədə 3 qat tələbə sevinci hiss olundu. Ana və 2 balası tələbə oldu.
1: Çox maraqlıdır və 4-cü ixtisas qrupu üzrə 700 bal toplayan Samir Tağızadə Azərbaycan Tibb Universitetində qəbul olub. Maraqlı məsələ odur ki, deməli adam yalnız bir fakültəni seçib. Təsəvvür elə, Samir Tağızadə özünə o qədər əmindir ki, yəni iddiaya bax, bir dənə, yəni digərlərini seçməyib, bir dənə seçib və ona da daxil olub 700 bal. Qeyd edək ki, o ictimai televiziyanın yayımlanan əlaçı verilişinin qalibi olub. Həm də təbrik edirik. Təbrik edirik bütün tələbələri, valideynləri ki, həqiqətən ümumiyyətlə bizim ölkəmizdə belə bir trend var. Belə bir ki, mütləq hər kəs universitet oxumalıdır, uşaqlar oxumalıdırlar. Yəni, bu çox yaxşıdır, bu çox yaxşıdır.
2: Hə, diplom mütləqdir təbii ki, yenə dediyimiz kimi şansdır, yəni, insanın uğurudur, övladımızın, belə deyək də, xoşbəxtliyidir. Yəni, bunlar mütləq olmalıdır, qoy hər bir kəs öz istədiyi yerdə olsun, hər
1: olsun,
2: bir kəs qoy istədiyi yerdə öz sevincini yaşasın. Belə, bəlkə də bugün bu hissi də yaşayanlar var, ilk harası gedənlər var, məsələn, ilk iş yerinə gedənlər var.
1: Bəli.
2: Nə bilim, harasa, məsələn, ilk evlilik təklifini alanlardır.
1: Valla bu xəbərdən ilk
2: və ən əsası Çəkikan da kövrəli bir
1: Çəkikan deyəcəm, bir dənə onu deyim ki, biz istənilən halda sən bayaqlarda bunu qeyd edin. Bəli, elə adam var ki, öz övladına deyib ki, sən universitetə daxil ol, mən sənə avtomobil hədiyə verəcəm. Odur ki, çox yaxşı bir fürsətdir, bundan da istifadə etmək lazımdır. Proqramımızın sponsoru Hyundai'dir. Hyundai'nin sizə çox yaxşı bir təklifi var. Tucson əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, 2 litrlik mühərriklə təchiz olunmuş Hyundai Tucson 156 at gücü və 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərfiyyatı ilə bu model güc və qənaəti ideal şəkildə birləşdirir. Mütləq şəkildə siz də Hyundai Tucson modelinə bir nəzər yetirin. Bu avtomobil sizdən bir nəqliyyat vasitəsi deyil, yüksək komfort məkanıdır. Panoramik lük, ön və arxa oturacaqlar, eləcə də dəri sükanın istidilməsi, açarsız giriş və ağıllı təhlükəsiz sistemləri ilə təchiz olunub. Ziya Bünyadov 118 və ya Babək Prospekti 61C ünvanında da 989 onların nömrəsidir.
2: Biraz əvvəl Cəhkanın da adını çəkdim. Hə. İndi baxıram ki, əməlli başlı belə deyir, müsahibə verib ki, məndir bu yaxınlarda Azərbaycanda oldum, məni o qədər gözəl qarşıladılar ki,
1: hamını da şəkil çəkdirib. Məndir...
2: O indi bir sevdi ki, hamı onunla belə şəkil çəkdirmək istəyib. Hə, deyir, o qədər kövrəldim ki, məndir təyyarəyə hətta geciksəydim, mən yenidən Bakı şəhərində olardım, içəri şəhərdə olardım. Ağlıma bir ideya gəldi ki, bizim sponsorumuz White Star Cleaning, bilirsən ki, ancaq ulduzlarla işləyir və elə mütləq hal-hazırda bizi White Star Cleaning-dən müdiriyyət rəhbərliyi dinləyirsə, mütləq ki, Jackie Chan'ın növbəti səfərində bir dənə qəşəng onunla reklam çəksinlər. Məncə bu çox gözəl də anlar. Verişimizin sponsoru Beynəlxalq Təmizlik Şirkətidir. White Star Cleaning-dir. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat müd hər kəsin arzusudur. Və bu arzunu reallaşdırmaq üçün hər şey öz əlimizdədir. Barmaqlarımızla yığırıq. Ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı.

0: Günün sitatı. Mən ancaq bu xəbərə bu sitat düşünə bilərdim. Düşünə bilərdim deyəndə ki, onsuz da belə bir deyim də var bizdə. Yəqin sən də çox eşitmisən, ağa. Getmə gözümdən, gedərəm özümdən, hə? Adətən bizə belə deyirlər də. Yəni bu atalar sözü
1: deyil. Sevdiyin insanlara deyirlər
0: də. Hə, belə bir deyim də var. Yəni nədən sonra bu yadıma düşdü? Belə ki, aktyor və rejissor Adam Sandler. Yəni bir çox komik filmləri var Adam Sandler. Yetərincə də elə bizim həmyerlərimiz də onu sevirlər və onun rejissorluğunu biz bilirik. Məsələn, belə bir vərdişi var Adam Sandlerin. Hər filmdə epizodik də olsa həyat yoldaşını çəkməlidir bu adam. Yəni qaydaq lap əvvələ, məsələn 1999-cu ildə Big Daddy, məşhur o film var idi, Big Daddy, əminəm ki baxmısan da, çox gülməli bir filmdir, baxmayanlar mütləq baxsın və bəlkə də bugün elə maraqlı bir film axtarırdınızsa, bax bu da sizə məsləhət. Big Daddy filmində onlar həyat yoldaşı ilə birgə Jackie ilə tanış olmuşlar. Jackie də, bu xanım da bu filmdə epizodik roldaydı. Sonra görüşməyə başladılar, sevgili oldular, evlənmək və s. və laxır və Adam Sandler o vaxtdan bu vaxta kimi nə film çəkirdisə ağa, öz həyat yoldaşlı qısa da olsa o filmdə göstərirdi də. Yəni mütləq ki bu artıq
1: epizodik də olsa göstərməli.
0: Hə, hə, hə. Bu artıq belə deyildi, onun bir vərdişi idi. Sonra bunların iki dənə qızı olur və o növbəti çəkəcəyi filmlərdə öz qızlarını da çəkir. Sanki artıq bu ailə biznesi.
1: Ailə kinosu çək.
0: Ailə biznesi də.
1: Evdə niyə çıxır, evdə çəksin də bunu.
0: Amma Adam Sandler bir şey də var ki, təkcə ailə üzvlərinə qarşı belə deyil, o ən yaxın dostlarını da öz filmlərdə çəkir. Yəni belə baxıb düşürəm ki, belə deyir, mərhəmətli və dostcanlı insandır da. Yəni kimi ki yaxın bilir. Gəl mən film çəkirəm də, gəl sən burada ol. Gəl sən də qazan. Gəl sən də mənim yanımda ol, hə? O belə adamlar var axı. Çörək əli nə deyir o? Çörək verən insandır da, hə?
1: Maraqlıdır. Təşəkkürlər.
0: Necə peşə demədin Adam Sandler?
1: Nə deyim, aktyor kimi çox da
0: yo, hərəkətini deyirəm.
1: Hə, hərəkətini desən, yenə nə bilim, valla insanların bəzən bu cür etməsi mənə gəlir ki, bu doğru deyil. Niyə? Çünki adam əgər öz həyat yoldaşını sadəcə çəkim deyə və yaxud da ki, yəni bilim, ona bir iş olsun deyə, reklam olsun deyə çəkirsə,
0: sevir də, indi sevir. Biraz, hər yerdə olsun.
1: Nə bilim, o deyil də, istənilən halda.
0: Yaxşı, həyat yoldaşını qoydu bir kənara. Dostu.
1: Dostunun. Hə, yenə öz.
0: Təsəvvür et ki, film çəkirsən. İstəmərsən xeylə də orada.
1: Bilirsən nə yoxşuyur?
0: Epizodik rolda.
1: Şirkət açırsan. Dostunun orada heç bir işi yoxdur. Sadəcə dostundur deyə onu çəkirsən.
0: Nə var ki, bu nə pisdir?
1: Məncə başqalarına imkan yaratmaq lazımdır. Bunu bacaranlara.
0: İnanın ki, nə vaxtı səndə belə bir fürsət olsa, onda səndən danışaram. Yaxşı.
1: Mən dostumu götürməyəcəm. Onu əmin edə bilərəm sənə. İstənilən halda qeyd edək ki, bəli, bütün bax bunlar hər biri çox gözəldir. Hə, pul qazandırmaq istəyirsənsə, o başqa məsələ. Məqsədin pul qazandırmaqdırsa, bu çox gözəl bir təşviqdir. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, proqramımızın sponsoru Premium Bank-dır. Premium Bank sizə çox böyük imkanlar verir. Məsələn, All Miles tətbiqi. Siz Premium Bank-ın All Miles kartları ilə xərclərinizi səyahətə çevirə bilərsiniz. Yəni, alırsınız, mil gəlir. Alırsınız, mil gəlir. Xərcləyirsiniz, mil gəlir və siz səyahətə yollanırsınız. Premium Bankın olmaz layihəlik proqramı ilə gündəlik ödənişlərinizdən mil qazanmaq imkanı. Visa, Infinity, Signature, Platinum, olmaz kartları ilə həm Premium Bankdan, həm də 200-ə yaxın partner məkanda əlavə mil qazana bilərsiniz. Proqramımızın sponsoru Premium Bank və onun kartlarını mütləq əldə edin.
2: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1350 ml-lik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 qəpik, 150 ədədli Bobby Soft süfrə salfeti 75 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo! Doğru seçim.
4: Auto FM-də reklam.
5: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici.
6: Azerbaycan Merkez Bankası'nın 6 Yanvar 1994. tarihli 175 sayılı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
7: Evinizin, ofisinizin veya objektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Güc ve premium konforu bir arada aktarırsınız. Yeni Hyundai Tucson'la bütün bakışlar üzerinizde olacak. 156 at güclü etibarlı mühendik, panoramik look, isidilen oturacaklar ve yüksek tehlikesizlik sistemleri. Hem şehirde hem de uzun yollarda ideal seçim. İndi cemi 9.157 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Tucson'u test sürüşü ile sınavdan geçirin. Elaga 989. Ünvan Ziya Dünyado 118 ve Babek Prospekti 61C.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv Adaları, Şri Lanka, Tayland ve birçok diğer istikametlere cemi 279 manattan başlayan kıymetlerle seyahat edin. Telesin 10 sentyabr tarihine dek bron edin ve 25 Noyabr 2026 ile dek seyahatinizi planlaştırın. Ele bugün airarabia.com saytına dahil olun. Şartlar ve kaydalar tedbik olunur.
13: Nefsimin son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz əraziləri.

0: Azərbaycanlıların ən sevdiyi şəhərlərdən birindən bugün danışırıq. Dubai. Dubai Azərbaycanlıların yollandığı 3 ən populyar istiqamətlərdən biridir. Biz gedirik Gürcüstan, sonra Türkiyə və Dubai. Bu üç istiqamət azərbaycanlılar üçün çox populyardır. Dubai şəhəri dünyada ən çox müxtəlif mətbəxlərin restoranları ilə tanınır. Qeyd edək ki, burada istənilən ölkənin mətbəxini dada bilərsiniz. Ən hündür binalarla Dubai məşhurdur. Burj Xalifa dünyanın ən hündür binası olaraq hələ ki qalır. Bəli, iddialar var ki, müxtəlif ölkələr və şəhərlər iddialıdırlar ki, daha böyüyünü, daha hündürünü tiksinlər. Hələ ki, Burj Xalifədir. Qeyd edək ki, dünyada ən böyük, deməli, bu xəyələrin çox xoşuna gələcək. Kofi muzeyi məhz elə Dubai'da yerləşir. Bəli, çünki ümumiyyətlə, ərəblər bir sənə kofini çox sevirlər. Ərəb kofesi deyilən bir anlayış var.
1: Yeganə ortaq nöqtə.
0: Və təsəvvür et ki, buna görə onlar bu kofi mədəniyyətini xüsusi olaraq təbliğ edirlər və böyük bir muzey açıblar. Orada xüsusi olaraq istənilən ölkənin kofiləri mövcuddur və tarixi haqqında məlumatlar var və kofiləri necə dəmləyirlər filan. Bax, bütün bunların hər birini həmin muzeydə görmək olar. Dünyanın ən böyük ticarət mərkəzi Dubai Mall-dur. 1200 mağaza var. 1200 brend mağaza var. Bir gün mən çalışdım, bir gün ərzində onu dedim, amma çox yoruldum. Bir gün ərzində Dubai Mall-ı gəzmək mümkün deyil.
1: Bədənin yoruldu yoxsa cibin yoruldu?
0: Bədənin də yoruldu, cibin də yoruldu, gözün də yoruldu, ayaqlar da yoruldu, ümumiyyətlə yorulsun, çünki mümkündür 1200 mağaza təsəvvürlə. Və dünyada ən böyük akvaryum da məhz oradadır. Mən köpək balığını yalnız Dubai Mall-da həmin o akvaryumda görmüşəm və onu görə çox maraqla izləyirdim.
1: Bəxtəvərsə, mən ancaq hələ biologiya kitabında gördüyüm o köpək balığı şəkildir.
0: İnanırsan, biologiya kitabında daha qəşəkdir.
1: Və ilk travmam da orada yaranmışdı. O qədər qorxuludur ki, götürüb cızmışdım o kitabının səhifəsində. 2027-ci ildə, yəni gələn il Dubai-ya getsən mütləq, buranı da görə bilərsən, yeniliklər var Dubai-da. Yəni sən olmayandan sonra artıq yeniliklərə başlanıb. Məsələn, daha iri bir obyekt tikilir, tikili olacaq. Palm Jebel Ali, yəni bu təsəvvür et ki, 7 adadan ibarət olan bir iri bir adadır deyərəm, desəm heç də yanılmaram. Ultra lüksdür. Yəni burada villalar var, otel, kurort, yaxta, klub,
0: istəsən,
1: hər bir şey var orada. Onun artıq tikintisinə başlanılıb və gələn il təhvil veriləcək.
0: Belə, təbii ki, gəzmək gözəldir, hər birinizə gözəl gəzintilər, istirahət
1: yaxşı
0: və bütün dünyanı gəzəsiniz.
1: İstənilən yerdə, dünyanın o başında belə bizim ovqatımıza yaxşı təsir edən, elə evdə belə nədir, musiqidir, doğrudan da musiqi, yaxşı musiqi hər bir şeyi unutturur. Elə o musiqilər buradadır, Avtofəmi dinləyirsiniz, Megapolis efirdə.

0: yollar haqqında ən son məlumatı nəzərinizə, diqqətinizə çatdırmaq istəyərdik. Əziz sürücülər, hal-hazırda avtomobil yollarına nəzər salsaq, bu Moskva prospekti 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı mütləq deməli. Bununla bərabər qeyd edirik ki, Tiflis prospektində də avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmalıdır. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən üzü 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlığı müşahidə olunur. Bununla belə hal-hazırda deməli Yusif Səfərov küçəsi üzü şəhər istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə edirik. Bununla bərabər 28 May küçəsi Rəşid Beypudov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində avtomobillərin hərəkətindəki sıxlıq müşahidə etmək olar. Bülbül prospektində üzü şəhər istiqamətində avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi sıxlıq müşahidə olunmaqdadır və Afiyətdin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var.
1: Elə avtomobil demişkin, həmişə avtomobil olanda, ağla gələndə məhz bu filmdə mütləq ki adamın ağlına gəlir Forsaj. Hamının sevimlisi, daha çox məhz mənə elə gəlir ki kişilərin sevimlisidir və illərlə də baxırsınız da, səhv etmirəmsə 11 il bundan əvvəl ilk Forsaj çəkilib, səhv etmirəmsə, çünki mən də baxmışdım o vaxt. Deməli indi təsəvvür et ki film yekunlaşır artıq.
0: Artıq bitir.
1: Nəhayət ki, amma biraz da dözməlisiniz. Yekun Forsaj. Deməli, çəkilişlər başlayır bu ilin dekabrında, amma yekun filmi görəcəksiniz bir də 2 ildən sonra.
0: Mən elə ki, artıq bu film sujet xətti filan çox bəsitdir və bugün artıq aktual deyil və mənə elə ki, ona da yəqin ki, çox güman ki, bununla da bitirəcəklər.
1: Hə, bitirirlər artıq. Dediyim kimi, 2028-ci ilin 17 mart tarixinə nəzərdə tutulur ki, film ekrana çıxacaq. İlk hissə dediyim kimi, 2001-ci ildə idi və Vin Diesel təbii ki, bu aktor yenə də bu filmdə olacaq və eyni zamanda bu dəfə filmin eyni zamanda prodüserlərindən biridir.
0: Qeyd edək ki, avtomobil əldə etmək istəyirsinizsə, qəşəng olsun, gözəl olsun, komfortlu olsun, hər kəsin diqqətini cəlb etsin, o halda Hyundai Sonata. Premium komfort həm super qənaət avtomobilləri üçün möhtəşəm bir təklifdir. Hyundai Sonata hibrid artıq cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə əl çatandı. Amma söhbət təkcə rahat ilkin ödənişdən getmir. Bu avtomobil əsir gücü və müasir texnologiyanın vəhdədidir. Qeyd edək ki, iki mühərrik və hibrid mühərrik tam 195 at gücü və 368 Newton metr fırlanma anı təklif edir. 0-dan 100-ə sürətlənmə 8.3 saniyə və bu sizə yetərlidir ki, bu komfortlu, bu iri avtomobili hərəkətə gətirəsiniz. Mütləq şəkildə siz də Hyundai Sonata-ya bir nəzər yetirin. 10.990 manat ilkin ödənişlə.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Sabah Futbol Klubu bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligasının playoff mərhələsinə cavab oyunu keçirəcək. Deməli təmsilçimiz bu barədə mərhələdə İsrailin Hapoel Beersheva klubuna qəbul edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq qarşılaşma saat 20:45-də, yəni 9-a 15 dəqiqə qalmış başlayacaq. Xatırladaq ki, komandalar arasında keçirilən ilk görüş İsrail təmsilçisinin 2-1 hesabı ilə qələbəsi ilə başa çatıb. Hər halda uğurlar Sabah Futbol Klubuna və bugün azarkeşlər də əminəm ki, belə coşquyla, sevgiylə bu futbola təşrif buyuracaqlar.
1: Bəli, artıq son illər o da maraqlı bir tendensiya alıb. Yəni, futbola həvəsi olmayanlar belə sırf, məsələn, öz həyat yoldaşına, sevgilisinə, nə bilim, dostunu belə deyə də, tam dəstək olmaq üçün birgə, məsələn, futbola gedirlər.
0: Xanımlar da gedirir.
1: Hə, bəs mən deyirəm də dəstək üçün, hə, maraq üçün. Bəzi xanımlarımız doğrudan da futboldan
0: çox
1: başa çıxır.
0: Sevirlər,
1: bəzi xanımlarımız doğrudan da kişilərdən daha çox başa çıxır və onlar məsələn müxtəlif restoranlarda da oturub futbola baxırlar, nə bilim, stadionlarda da baxırlar və yaxşı vaxt da keçirirlər.
0: Hara gedirsənsə get, təmiz olsun.
1: Təmiz olsun. Ah, bu arada təmiz demişkən, təmiz bir faktı da nəzərinizə çatdırım. Futbol demişkən və elə hal-hazırda deyəcəyim White Star Cleaning-lə bağlı yaxşı faydalı məlumat. Beləliklə, elə insanlar olub ki, məşhur futbolçular arasında Fransa millisindən söhbət gedir futbolçusu Hervé Renard. Təsəvvür edir ki, ağa, o müəyyən bir futbolçu fəaliyyətini bitirdikdən sonra, karyerasını bitirdikdən sonra gedib təmizlikçi işləyib. Və sonra öz təmizləyici biz şirkətini yaradıb, biznesini qurub. Yəni, futbol okey, amma buradan da
0: kimyəvi təmizləmə, yəni brendini yaradıb.
1: Bəli, bəli, brendini yaradıb. Oradan da pulunu qazanır, buradan da pulunu qazanır və biləcəm öz yolunda davam edir. Pul qazanmaq yaxşıdır, amma bunu keyfiyyətlə görəndə ki, o rahatlıq da o pulu da xərcləyəsən. White Star Cleaning Megapolis'in sponsorlarından biridir. Verilişimizin sponsoru beynəlxalq təmizlik şirkətidir və təmizliyə riayət edir. Bütün bu işi məhz onlara həvalə etmək lazımdır. Onlara niyə görə dedim? Çünki komandadır. Sözün əsl mənasında gəlirlər və hər bir yeri təmizləyir. Bir barmaqla axtarırsan ki, bir toz tapasan, tapmırsan. Əlaqə nömrələrini xatırladım. Ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077, White Star Cleaning, təmizliyin peşəkar ünvanı.

0: Are you coming in or what? Gedir də belə xəbərlər üçün. Bəzən baxırıq ki, onlarda bu baş verir, amma bizdə bu baş verəndə doğrudan da deyirsən, bəli, bəli, biz də varıq. Bakıdan bir piyada, təsəvvür et ki, ağa, burdan Bakıdan Şuşaya gedib piyada.
1: Piyada.
0: 9 günə çatıb. Təsəvvür et ki, 9 günə çatıb. Daha dəqiqdiyim də bu şəxsin adını, bu belə də qəhrəmanın adını, piyada yola çıxan 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Firuz Əlizadədir. Düz 9 gün ərzində, bəli,
1: Maraqlıdır, görəsən gecələməyə filan necə edib? Yəqin ki, özündən hansısa bir
0: nələrsə
1: götürüb də, hə, ki, piyada, aferin. Yəni, xəyalədə piyada gəzməyi çox sevir. Təsəvvür edin ki, bir dəfə fəvvarlər meydanın yanında gördüm. Xəyalə, necəsin, nə var, nə yox, ya, ben heç gəzirəm, nəsə, deyir ki, deyirəm ki, hardan gəlsən, deyir evdən, deyirəm, nə ilə piyada. Evin yadda deyir. Evin birisiniz haradadır?
0: Deməli, ev, mütləq dinən, mütləq ev, ünvan, sonra mənzil, mənzil mütləq.
1: Yaşayan elmlər metro stansiyasına yaxın.
0: Orada nədir ki? Aha, mən adam tanıram ki, Yasamalı parkından Sumqayıta kimi piyada gediblər. Və mənə də məsləhət görürlər ki, gedək, mənə də çağırılır. Yox, məndə elə yoxdur, da elə yox. Bu ərazidən fəvvarələr meydanı mənim üçün bir sən nədir? Səhər getdin, Amerikananı içdin, gəldin. Uzağa bir dənə siropla.
1: Mən artıq millərlə hesablayacağım sənin gedişlərimi. Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Premium Bank bizə çox böyük imkanlar yaradır ki, bu imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Əziz, dəyərli istifadəçilər, biznes sahibləri, biznes xərclərinizi daha da dəyərli etməyə hazırsınız. Bu zaman Premium Bank və Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business olmaq Maz kartını təqdim edir ki, biznes xərclərinizi səyahət dəyərinə çevirən bir həldir, premium həldir. Kart əldə etdikdə 400 mil hədiyə dərhal qazanırsınız. Daha sonra isə ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 mat sizə 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda isə hər 15 mat 1 mil siz qazanırsınız. Topladığınız millərlə istənilən şəxs üçün belə siz aviabilet əldə edə bilərsiniz. Səyahətlərinizi rahat olması üçün, daha belə komfortlu olması üçün istifadə edin. Mütləq şəkildə premium kartın olmaz kartlarından təşəkkürlərimizi bildirir ki, bu cür xidmətlərimiz mövcuddur. Bugünlük bu qədər. Təşəkkürlər, hər birinizə
0: piyada
1: yaxşı gün.
0: Piyada gedib bəhsədin deyəsənə. Piyada düşündün ki, gedim piyada, yoxsa yox.
1: Mən minirəm Hyundai-ma, rahat kondisioneri qoşuram və gedirəm. Sən isə piyada yaxşı yol arzu edirəm.
0: Mən piyada getməyəcəyim indi, amma hər halda, hara gediriksə ağa.
1: Təmiz yerə get.
0: Ürəyimiz açılsın.
1: Vatikinin işlədiyi yerlərə get.
0: Ürəyimiz açılsın, xoş bir günümüz olsun. Axşamı da yaxşı keçirdi, yay axşamları da. Son yay axşamları da. Dostlar, doğrudan da məsləhət kimi olmasa deyəcəyiz, xəyələ burada ağa bizə məsləhət verir. Onu da bilirik də, yay axşamlarını nə etmək lazımdır. Amma doğrudan da bir dənə onu düşünün ki, yay axşamlarının xüsusi dadı var. Onu keçirdəyə bilə qəşək. Və salam, belə.
1: Sağ salamat.
0: Sağ olun, sabah eşidilərik elə bu ünvanda. Afta FM-də.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
3: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Bresli Topsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
5: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0,1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun.
6: Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfor. Hyundai Sonata Hibrid'le lüks dünyasına adım atın. Hibrid müherrikin sessiz gücü, geniş interyer ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata Hibrid'in farkını özünüz hissedin. Elaqa 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
7: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9% başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
8: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
9: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdi. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdi. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kəreyağı 23 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Belaruskaya kəreyağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
15: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
16: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w-kaspak.az.
18: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
19: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankovbakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
1: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
20: YangoPro'da erazim funksiyasını aktiv edin, istediğiniz arazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vakta qanayet edin, istemediğiniz arazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan keç, kırmızıda dayan.

Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda 33-38 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin kommersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqi üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Afta FM.
4: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi.
10: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43 Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
13: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
3: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
11: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda 33-38 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkər deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Atoy solnuşka, Güneybaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik yonca, qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70%-dək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
12: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az
14: Evinizin, ofisinizin. evinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
15: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
16: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

spirtli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi Bilikləm.
1: Salam abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Məsələn, əbəs sözü nahaq, faydasız mənasında işlədilir. Əbəs yerə, nahaq yerə, boş yerə deməkdir. Əbəs yerə xərcə düşdüm cümləsində olduğu kimi, üstəlik, əsassız, səbəbsiz, ciddi səbəb olmadan mənalarında da deyə bilərsiniz. Məsələn, əbəs yerə əsəbləşdim. Əbəs xəbər şəkilcisi ilə də işlədilir. Bütün zəhmətim əbəsdir deyə bilərik.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Baso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanın. Planmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
10: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
12: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.

0: mənzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayı, Ulduz 241.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda 33-38 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinədək 3.9 litrlik Pepsi, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
6: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
13: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşa

yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idmanları koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ grupunu ve teneffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinme hareketi etmeyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B. Reklam.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu to çeşitleri 15 manat 99 gepik 750 mililitrelik domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat 49 gepik. Super yemekler seferi teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda 33-38 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 kepik. 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibriz'dən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarət investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
1: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay buket qara çay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL/LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
15: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% dək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da. Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda 33-38 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 22 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Palio kəre yağı 23 manat 95 qəpik, 1 kilogram Belaruskaya kəre yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb-daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir. Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dost Bankda var.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
14: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
15: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w kaspak.az.
16: FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Yango Pro-da ərazin funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla, dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqi üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdal yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi

0: Yes. 2.41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, gümlü təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Feltonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Avto FM-i dinləyən, hal-hazırda yollarda olan, sükan arxasında eləşən bütün dinləyicilərimizi, sürücülərimizi ürəkdən salamlayırıq. Hər birinizə uğurlar arzulayırıq. O ki, qaldı sıxlıqlara. Hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyi prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli idman sevərlər, yenidən Overtime verilişindən aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram. Bəli, idmanda uğurlar dayanmır. Bizim çoxsaylı idmançılarımız idmanın müxtəlif növündə uğurlar əldə edirlər və bu gözəl xəbərlə də başlayaq. Bakıda keçirilən qadın voleybolçular arasında 34-cü Avropa Çempionatının 4-cü günündə Azərbaycan millisi növbəti oyununu keçirdi və onu qeyd edeyim ki, C qrupunda mübarizə aparan bizim yığma Rumıniya seçməsi üzərində 3-2 hesablı qələbə qazandı və bu nəticə ilə Azərbaycan millisi qrup mərhələsində 3-cü qələbəsini qazanıb. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Bakıda təşkil olunan voleybol üzrə Avropa Çempionatının bəlicə qrupunda daha 2 qarşılaşma keçiriləcək. 15:30-da Rumıniya millisi Belçika ilə üz-üzə gələcək, yəni birazdan. Eyni zamanda axşam saat 18:30-da Niderland yığması İspaniyanı sınağa çəkəcək. Xatırladım ki, C qrupunun oyunları Milli Gimnastika Arenasında avqust ayının 28-nə kimi təşkil olunacaq. Azərbaycan millisi hazırda 8 xalla qrup lideridir. Nə gözəl. Bakı Olimpiya stadionunda AFFA və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə iştirakı ilə təhlükəsizlik konfransı təşkil olunub. Bu konfransda Azərbaycan Premier Liqası və beynəlxalq oyunlar zamanı təhlükəsizliyin təmin olunması, kütlənin idarə edilməsi və adi qurumlar arasında koordinasiya məsələləri müzakirə olunub. Tədbirdə AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev, Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Elxan Səmədov, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Elnur Kərimov, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Şakir Məmmədov, həmçinin Premier Liqa, 1-ci Liqa və 2-ci Liqa qruplarının təhlükəsizlik menecerləri və azarkeşləri iş üzrə məsul şəxslər iştirak ediblər. 27-29 avqust aralığında Sibris istirahət mərkəzində keçiriləcək çimərli güləşi üzrə beynəlxalq yarışları idarə edəcək hakimlər də müəyyənləşdi. Avqust ayının 27-sində təşkil olunacaq U17 Dünya Çempionatında Azərbaycanın milli dərəcəli hakimlər Rəvvan Rəcəbov və Ceyla Nağızadə təmsil edəcək. Hər iki hakim yarışda ədaləti qorumaqla yanaşı beynəlxalq kateqoriyalı hakimlər statusu əldə etmək üçün imtahandan da keçəcək. Avqustun 28 28'inden 29'una dek geçirileceği Dünya Seriyası'nın 4. mərhələsində isə 1S dərəcəli hakimlər Asif Şirəliyev, Sədi Quliyev və Bəşir İsazadə qarşılaşmaları idarə edəcək. U17 Dünya Çempionatında ümumilikdə 20, Dünya Seriyası'nın 4. mərhələsində isə 13 hakim ədaləti qoruyacaq. Azərbaycan ağırlıq qaldıranı Kamran Xapayev barədə danışım. Kosovanın paytaxtı Prishtinada keçirilən Avropa birinciliyində bürünç medal qazandı Kamran bəy və idmançı deməli birdən qaldırma hərəkətində 123 kilogram çəkini ram edərək fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxa bildi. 70 kilogram çəki dərəcəsində yarışın atlet təkan qaldırma hərəkətində göstərdiyi 145 kilogram nəticə ilə 7-ci oldu və iki hərəkətin cəmində 268 kilogram nəticəyə imza atan Kamran Xapayev 5-ci yerdə yerlə daha doğrusu kifayətləndi. Uğurlarının davamını diləyirik. Bundan sonra daha böyük nəticələr, daha gözəl nəticələr arzulayırıq. Növbəti məlumat Azərbaycan parazgüçülüyü üzrə milli komandaların üzvləri barədə olacaq. Raman Saleyi, Əli Vəliyev və Murad Məmmədov Gəncə İdman Sarayında təlim məşq toplanışında iştirak edirlər. Bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən məlumat verildi. Məşqçilər Faiq Əskərov və Fyodorski Kirillovun rəhbərliyi altında avqust ayının 19-unda başlayan toplanış sentyabr ayının 4-ünə dək davam edəcək. Onu da qeyd edeyim ki, bu toplanış sentyabr ayının 7-si, 12-sində Türkiyənin Kocaeli şəhərində keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlıq məqsədi daşımaqda. Musiqi fasiləsi. Bəli, musiqi fasiləsi ardınca digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəm.

0: 15-16 dəqiqəni göstərir hal-hazırda Bakıda saat. Hörmətli dinləyicilər, overtime davam etməkdə. Bu arada qeyd edim ki, sentyabr ayının 5-də Bakıda triatlon yarışı keçiriləcək və Tədbir Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Triatlon Federasiyası və Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkətinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Bu yarışda 62 ölkədən ümumilikdə 1500 idmançının iştirakı nəzərdə tutulub. İdmançılar Xəzər dənizində 1.9 kilometrlik üzgüçülü şəhərin müxtəlif ərazilərini əhatə edən 90.1 kilometrlik velosiped və Bakı bulvarı boyunca 21.1 kilometrlik qaçış mərhələlərində mübarizə aparacaq. Finiş xətti isə 7 gözəl fəvvarələsinin yaxınlığında yerləşəcək. Kişi və qadın kateqoriyalarında ilk 25 yeri tutan idmançılar 2027-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında təşkil olunacaq Ironman 70.3 triatlon üzrə dünya çempionatına vəsiqə qazanacaqlar. Və onda qeyd edək ki, Ironman seriyasının ilk yarışı 1978-ci ildə Hawaii adalarında keçirilib. Hörmətli dinləyicilər, bu anda isə qeyd edeyim ki, verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkürlər. Bəli, Overtime verilişinin sponsorudur Visa. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge Bot üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Daha bir sponsorumuz isə White Star Clinic-dir. Bəli, verilişimizin sponsoru da beynəlxalq təmizlik şirkəti həm də White Star Clinic. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit hər kəsin səssüz ki arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Clinic peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə həmişə sizin yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini White Star Clinic-ə etibar eləyin. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, həm rahatlıq, həm də xoş əhval deməkdir. Nəsə suallarınız varsa, onda mütləq əlaqə saxlayın. Ulduz 0077 nömrəsi ilə WhatsApp nömrəsində qeyd edim 055-238-0077. White Star Clinic, təmizliyin peşəkar ünvanı. Bax belə, sizi bizdən indi qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Overtime verilişini dinləməyə davam edin. İrəliyən dəqiqələrdə digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəyik. Ayrılmayın.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində bir litrlik Zolotoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəüz.
6: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
11: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
13: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisyoner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadrat metre refill kondisyoner cemi 799 manat 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: 7 medal oldu. 5 qızıl, 4 gümüş və 8 bürünc medal. Murad Qarayev, Aidə Qurbanova, Murad Qarayev, Doğan Ayan, daha sonra Qoşa, yəni oğlanlar, eyni zamanda İsmail Qarayev, Zülfüqar Kərimli, Ömər Mehdi və Yusif Kamalov, Ömər Mehdi qızıl medal qazandılar. Təbrik edirik və əlbəttə ki, uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti məlumatlara keçid alaq. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladım ki, Bakıda keçirilən qadın voleybolçular arasında 34-cü Avropa çempionatının 4-cü günündə Azərbaycan millisi növbəti oyununu keçirdi. C qrupunda mübarizə aparan yığmamız Rumıniya seçməsi üzərində 3-2 hesablı qələbə qazandı. Bu nəticə ilə Azərbaycan millisi qrup mərhələsində 3-cü qələbəsini qazanıb. Bir daha təbrik edirik. Onu qeyd edim ki, Bakıda təşkil olunan voleybol üzrə Avropa çempionatının C qrupunda daha 2 qarşılaşma keçiriləcək. Artıq birazdan, bir dəqiqədən sonra Rumıniya millisi Belçika ilə üz-üzə gələcək. Axşam saat 18:30-da isə Niderland yığması İspaniyanı sınağa çəkəcək. Xatırladım ki, C qrupunun oyunları Milli Gimnastika Arenasında avqust ayının 28-nə dək təşkil olunacaq. Azərbaycan millisi hazırda 8 xalla qrup lideri sayılır. Bakı Olimpiya stadionunda AFA və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə iştirakı ilə təhlükəsizlik konfransı təşkil olunub. Bu konfransda Azərbaycan Premier Liqası və beynəlxalq oyunlar zamanı təhlükəsizliyin təmin olunması, kütlənin idarə olunması və adiyyatı qurumlar arasında koordinasiya məsələləri müzakirə olunub. Tədbirdə AFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev, Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Elxan Səmədov, Daxili İşlər Nazirliyinin baş ictimai təhlükəsizlik idarəsinin rəisi Elnur Kərimov, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Şakir Məmmədov, həmçinin Premier Liqa, 1-ci Liqa və 2-ci Liqa klublarının təhlükəsizlik menecerləri və azarkeşlərlə iş üzrə məsul şəxslər iştirak edib. Bax belə, hələlik bu qədər, vaxt isə indi yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hazırda Xətay prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətinə də aiddir. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hayatın yüzlərlə yoldan keçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır, sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Efirdə iki növbəti idman yeniliklərini sizə təqdim eləmək üçün, hörmətli dinləyicilər, sentyabr ayının 21-dən 24-dən kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunda Taekwondo üzrə uşaqlar, həmçinin 16-21 yaşlar arasında Azərbaycan çempionatı təşkil olunacaq. Bugün davam edəcək yarışda müxtəlif, 4 gün daha doğrusu davam edəcək bu yarışda müxtəlif şəhər və rayonların idman klubları və cəmiyyətlərinin təmsilçiləri mübarizə aparacaq. Uşaqlar arasında ölkə birinciliyində 2015-2017-ci il 16-21 yaşlar arasında isə 2005-2009-cu il təbəllüdlü idmançıların qüvvələrini sınayacaq. Turnirin ilk iki günündə uşaqlar, son iki gündə isə 16-21 yaşlar arasında görüşlər keçirilib. Hörmətli dinləyicilər, növbəti məlumatlar. Bakı Olimpiya Stadionunda AFFA və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə iştirakı ilə təhlükəsizlik konfransı təşkil olunub. Bu konfransda Azərbaycan Premier Liqası və beynəlxalq oyun zamanı təhlükəsizliyin təmin olunması, kütlənin idarə olunması və adiyyatı qurumlar arasında koordinasiya məsələləri müzakirə olunub. Zagrebdə keçirilən idman gimnastikası üzrə Avropa çempionatı çərçivəsində Avropa gimnastikasının 32-ci kongresinin 2027-ci ildə Bakıda keçirilməsi ilə bağlı rəsmi imzalanma mərasimi baş tutdu. Müqavilə Avropa gimnastikasının prezidenti Fərid Qayıbov və Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi tərəfindən imzalandı. Bununla da 10-11 dekabr 2027-ci il tarixlərində Azərbaycan paytaxtında keçiriləcək 32-ci Avropa Gimnastikasının kongresinin təşkili rəsmiləşdi. Kongres çərçivəsində Avropa Gimnastikasına üzv 50 federasiyanın nümayəndələri bir araya gələcək. Tədbirdə gimnastikanın gələcəyi və inkişaf istiqamətləri, eləcə də təşkilati məsələlərlə bağlı mühüm qərarlar müzakirə olunacaq. Azərbaycan parazgüçülüyü üzrə milli komandasının üzvləri Raman Saleyi və Əli Vəliyev, eyni zamanda Murad Məmmədov Gəncə İdman Sarayında təlim məşq toplanışında iştirak edirlər. Bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən məlumat verildi. Məşqçilər Faiq Əsgərov və Fyodor Kirillovun rəhbərliyi altında avqust ayının 19-unda başlayan toplanış sentyabrın 4-ünə dək davam edəcək. Onu da qeyd edək ki, toplanış sentyabr ayının 7-sindən 12-sinə kimi Türkiyənin Kocaeli şəhərində keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlıq məqsədi daşımaqda. Azərbaycan ağırlıq qaldıranı Kamran Xapayev Kosovanın paytaxtı Priştinada keçirilən Avropa birinciliyində bürünc medal qazandı. İdmançı birdən qaldırma hərəkətində 123 kilogram çəkini ram edərək fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxdı. 70 kilogram çəki dərəcəsində yarışan atlet təkan qaldırma hərəkətində göstərdiyi 145 kilogram nəticə ilə 7-ci oldu və iki hərəkətin cəmində 268 kilogram nəticəyə imza atan Kamran Xapayev 5-ci yerlə kifayətləndi.
2: Azərbaycan idmanı.
3: Azərbaycan idmanı, müxtəlif istiqamətində uğurlar əldə edir. Müxtəlif növlərində idmançılarımız uğurlar qazanırlar. Bakıda keçirilən qadın voleybolçular arasında 34-cü Avropa çempionatının 4-cü günündə də Azərbaycan millisi növbəti oyununu keçirdi. C qrupunda mübarizə aparan bizim yığmamız Rumuniya seçməsi üzərində 3-2 hesablı inamlı qələbə qazandı. Bu nəticə ilə Azərbaycan millisi qrup mərhələsində 3-cü qələbəsini qazanıb. Bir daha təbrik edirik Azərbaycan voleybolçuları, uğurlarınız davamlı olsun. Daha bir məlumat, Bakı Olimpiya Stadionunda AFV Daxili İşlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə, iştirakı ilə təhlükəsizlik konfransı təşkil olunub. Bu tədbirdə AFV-nin baş katibi Cahangir Fərəcullayev, Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti İlxan Səmədov, Daxili İşlər Nazirliyinin baş ictimai təhlükəsizlik idarəsinin rəisi Elnur Kərimov, Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini Şakir Məmmədov, həmçinin Premier Liqa, 1-ci Liqa və 2-ci Liqa klublarının təhlükəsizlik menecerləri və azarkeşlərlə iş üzrə məsul şəxslər iştirak etdi. Sonda mənim bir təşəkkürüm də var, verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkürlər. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə isə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod isə Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Bax belə, Overtime-ın bugünkü buraxılışından bu qədər. İdman dünyasında baş verən ən son hadisələri, nəticələri, xəbərləri və gündəmin əsas məqamlarını hər gün günorta 3-də Auto FM-də dinləməyi unutmayın. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın, idmanı sevərək qalın. Həmişə sağlam olun. Aparcınız mən idim, Ceyhun Həsənli.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa konsiyerj botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
5: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
7: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB Post Terminallarında ABB kartları ile ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları növbəti ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
8: Filetonda bu fürsətlere əsil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahili yattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Siliton, telefon 180. Resmi site siliton.az.
9: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Xətai prospekti, İdəl Əliyev prospekti istiqaməti, Təbriz küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Təbriz Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda ərəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik Pirsi, Yuji genç çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile %100.
3: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli destek. Yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz menzere, şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller, sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3wdeluxeresidence.az.
7: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.
12: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Hörmətli dinləyicilər, sürücülər hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Təbriz küçəsi, Nəriman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.

yaşın fergi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanal değişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Məsələn, əbəs sözü nahaq, faydasız mənasında işlədilir. Əbəs yerə, nahaq yerə, boş yerə deməkdir. Əbəs yerə xərcə düşdüm cümləsində olduğu kimi. Üstəlik, əsassız, səbəbsiz, ciddi səbəb olmadan mənalarında da deyə bilərsiniz. Məsələn, əbəs yerə əsəbləşdim. Əbəs xəbər şəkilcisi ilə də işlədilir. Bütün zəhmətim əbəsdir deyə bilərik.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Garcia. Bravo da. Super yemekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucutu çeşitleri 15 manat 99 gepik. 750 mililitrelik domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat 49 gepik. Super yemekler seferi teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir regemlere bak. 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sibriz ve Azal Miles takdim edir. Sema ve Deniz Lotaryası. Sizi değerli hediyeler, en esası ise Sibriz'de menzil gözleyir. Azal Miles programında kıydiyattan keçin. Lotaryada iştirakınızı təsdiqleyin ve ilk galibiyet şansınızı elde edin. Üstelik 8 sentyabr 2026 yılı tarihine kadar Sibriz'de menzil alan herkese 500 Azal Miles hediye olunur. Bu ise 500 əlavə galibiyet şansı demektir. Etraflı məlumat üçün azal.az.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyətli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swissdent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swissdent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swissdent.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
13: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı. Süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
14: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil Şərif Sadədə premium mənziliniz Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

2.45. 107.7. Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörməti dinləyicilər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti üzrə Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da məsələ bunun üçündür. Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Lavoda süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 kepik. 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləş. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
10: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
11: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%

0: Dalğanı değişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay buket qara çay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGD 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Saati Bank of Bakunun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə gətişməyə qədər, həmçinin Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə gətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə gətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə gətişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Parkı istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətinə də aiddir. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə.

Qaydaları pozma verilişindən hər birinizi mən aparcılığınız Ceyhun Həsənli ürəkdən salamlayıram. Bəli, sükan arxasında olan hər bir dinləyicimizə salamlar olsun. Yola çıxdığımız an müəyyən bir qaydalar toplusu ilə əlbəttə qarşılaşırıq. Amma yol təkcə asfaltdan, işıqfordan ya da yol nişanlarından sözsüz ki, ibarət deyil. Yol doğrudan da böyük bir mədəniyyətdir. Sükan arxasında göstərdiyimiz hər bir diqqət, verdiyimiz hər bir yol, yandırdığımız bir hətta dönmə işığı belə qarşı tərəfə olan hörmətimizin göstəricisidir. Tələsmək, bəli, xüsusən də bax belə vaxtlarda mən bilirəm ki, bir çoxlarınız işdən çıxmışsınız və bəziləriniz tələsirsiniz. Tələsmək bir neçə saniyə qazandıra bilər, amma diqqətsizlik bir ömrü apara bilər və onu da qeyd edeyim ki, qarşıdakı sürücüyə anlayışla yanaşmaq və piyadaya xüsusən də yol vermək əsl sürücülük. Əsil sürücülük məsələ budur. Biz də qaydaları pozma verilişi komandası olaraq hər zaman bu məsələləri müzakirə edirik qonaqlarımızla təbii ki bərabər. Bizi dinləyin, izləyin, hörmətli dinləyicilər, hər birinizə bir daha yolda uğurlar arzu edirik, təhlükəsiz yollar diləyirik. Bu arada onu qeyd edim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur və Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. Elə 28 avqust tarixinə kimi 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq tamaşa miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri isə 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə necə deyərlər qənaət eləyin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir.

0: qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bir daha hər birinizə salamlar olsun. Hörmətli dinləyicilər, sükan arxasında olanlar, bizim dəyərli yol yoldaşlarımız, hər birinizin yolu açıq olsun. Və bu müxtəlif yollarda bilirsiniz ki, sıxlıqlar var, tıxaclar var. Hər birinizə səbirli olmağı arzu edirik. Bu arada onu qeyd edeyim ki, verilişimizin sponsoru Baxel'dir. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir, internet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Digər sponsorumuz isə Yango'dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin, sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də necə deyərlər ehtiyac qalmır. Üstəlik bax bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Və bilirik ki, bizi dinləyənlər arasında taksi sürücüləri də var. Salamlayırıq hər birinizi. Ən çox yolda olan əlbəttə kimlərdir? Düzü gündəlik fərdi avtomobildən istifadə edənlər var, amma ən çox düşünürəm ki, məsafə qət edənlər də məsələ taksi sürücüləridir. Hər birinizə səbirli olmağı tövsiyə edirik. Əgər yorğunsuzsa, mütləq şəkildə avtomobili saxlayın. Qazanc təbii ki, önəmlidir, amma sizin sağlamlığınızdan məncə vacib deyil. Ona görə ümidvaram ki, bu məsləhət deyil əslində, bu doğrudan da reallıqdır. Hətta bizim verilişimizə qonaq kimi gələn dəyərli mütəxəssislərimiz də hər zaman bildirirlər ki, yoldur, əlaxsus da taksi sürücüləri uzaq məsafə bəzən qət eləyirlər, çox zaman neçə saatlarla yollarda olurlar, onlara istirahət vacibdir. Ən azından yəni sağlamlıq üçün, ən azından növbəti, təbii ki, yürüyüşdə problem yaşamayasız deyə. Hər birinizə uğurlar arzu edirik. İstənilən halda sükan arxasında olanlar hər birinizə bir daha uğurlar. Bizi izləyin, dinləyin və yeri gəlmişkən bizə Instagram səhifəsindən, TikTok səhifəmizdən də baxa bilərsiniz. Maraqlı videolarımız var, video çarxlarımız var. Hər zaman sizinləyik və təbii ki, bizi onlayn şəkildə də izləyə bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Sadəcə Auto FM yazın, Google vasitəsilə dərhal çıxacaq Auto FM və təbii ki, onlayn şəkildə istənilən yerdə bizi dinləmək, qulaq asmaq mümkündür. Hər birinizə uğurlar arzu edirik. Diqqətiniz ən əsası yolda, qulağınız isə Auto FM-də olsun. Ayrılmayın.
2: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
6: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 24-28 avqust tarixində 1 kiloqram PGA kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşemiya basmati düyü 7 manat 99 qəpik 500 qramlıq beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
3: Bravo Doğru seçim
7: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Tam yeni ve sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
11: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilədək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
12: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızı

0: Nəsib prosesini sürətləndirmək və gözləmə müddətini azaltmaq məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrinə ikinci oxuma cihazının quraşdırılmasına artıq başlanıldı. Bununla da sərnişinlər eyni anda ön və orta qapıdan salona daxil ola biləcəklər. Çünki bəzən müəyyən sıxlıqlar yaranırdı. Sərnişinlər təbii ki, bununla bağlı müəyyən narazılıqlarını bildirirdilər. Yəni, bilirsiniz ki, yalnız ön hissədən avtobusa daxil olmaq mümkün idi, amma artıq ikinci oxuma cihazının quraşdırılmasına başlanılıb. Bununla da sərnişinlər eyni anda həm öndən, həm də ki, arxa qapıdan salona, necə deyərlər, daxil ola biləcəklər. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Başlayaq Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər olan hissədən. Bəli, bu hissədə sıxlıq var. Babək prospekti, Mərkəz istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından Mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır və McDonald's-dakı Big Arch da məhz elə bunun üçündür. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətinə də aiddir. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Hal-hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti və sonda aeroport şosesi hava limanı istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homogen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homogen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo'ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətə də 28 avqust tarixinə kimi 1 kilogram peygah kərəyaq 13 manat 99 qəpiyə kiritilik yonca qarıqdalı yağı 9 manat 99 qəpiyə 2 kilogramlıq tamaşı miyad basmatı düyü 7 manat 99 qəpiyə 500 qramlıq beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpiyə 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyə də büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. İş və şəxsi nömrələrinizi ayrı telefonla danışmaqdan yorulmuşsunuz. Baxel eSIM ilə hər iki nömrəni bir smartfonda birləşdirin və gündəlik həyatınızı daha rahat idarə edin. Nömrənizi dərhal aktivləşdirin. Əlavə telefona ehtiyac olmadan həm iş, həm də şəxsi istifadə üçün internet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən yararlanın. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin, sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac deyərlər yoxdur. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Hər kəsə işində uğurlar arzu edirik. Mənim isə işim yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Bugünlük efirimizin sonuna gəldik. Bugün də yol boyu sizinlə birlikdə olduq və bir az söhbət elədik. Vaxtımızı birlikdə keçirdik. Hər birinizə xoş axşam, rahat yol və gözəl əhval ruhiyyə arzulayıram. Növbəti efirdə yenidən görüşmək ümidi ilə aparcınız. Mən idim Ceyhun Həsənli. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam.
2: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 24-28 avqust tarixində 1 kiloqram Pegya gərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşı əmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik 500 qramlıq beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək naxt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Hafta FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Bakıda axşam saat 7-dir.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində. 1-ci Gölkənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqaməti 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Zərifə Əliyeva küçəsində, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin Şərq bazarı istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Və sonda aeroport şosesi, Havalimanı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Ay Solnuşka, Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik yonca, qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam. Nəfsimin son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970. Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lyuk və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədə kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
6: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
7: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
8: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lyuk, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıl

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.
4: 107.7 Auto FM.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Her sürüşten zevk almaya hazırsan, sıfırdan 100'e cemi 6.95 saniyeye süratlenen, idare olunan Sport Exo sesiyle yollara meydan okuyan GAC Impala indi nakit alış zamanı düz 2000 manat indirimle cemi 29.900 manata. Üstelik 48 aya kadar serfeli kreditle alışta kasko sigorta bizden hediye. İdmançı ruh, adaptif cruise control ve maksimum konfor. Test sürüşüne gel ve fergi özen hisset. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
5: Ezele Fitness. Peşekar idman zalı aktarırsınız. Ezele Fitness Club tam size göredir. Gençliği de yalnız kadınlar için hususi zal. Hemçinin Tbilisi Prospekti. Hırdalan ve Lenkeran filiallarımızla hizmetinizdeyiz. Elage 010-888-1234.
6: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfort. Hyundai Sonata Hybrid ile lüks dünyasına adım atın. Hybrid müherrikin sessiz gücü, geniş interiyer ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata Hybrid'in fergini özünüz hissedin. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
7: ABB'den Karabağ Futbol Kulübü'nün azarkeşlerine hoş haber. ABB Karabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamıdan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
3: Etraflı 9.97 ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
9: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 manat 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 manat 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
10: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zərgərlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Aksesiri sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Aksesiriz. En güzel günlere takın.
4: Hafta FM'də reklamı yerleştirmek için 012-311-30-11.
11: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

Бас Ричи Кэрпиерс. 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın radyosu.

0: Afto.fm'de reklam. Nefsimin son teklifi. Avgustun 31'ine dek Adore ve Voyage Beauty'de 60% dek ve seçilmiş brandlere daha yüksek indirimler. Geniş çeşitli indirimli kıymetlerle sevimli brandlerinizi elde etmeye telesin. Telefon 970.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
13: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
14: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
16: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
17: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
18: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
19: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür.
15: 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üsteli 60% dek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Saliton, telefon 180, resmi sayt saliton.az.
4: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Her yaşda, hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Jamie Bilikam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Adəm Şah bazmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11. Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Adəm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 AvtoFM Sizin yollarınızın radiosu.

0: Auto FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
0: Mevsimin son teklifi. Avgustun 31'ine dek Adore ve Voyage Beauty'de 60% dek ve seçilmiş brandlere daha yüksek indirimler. Geniş çeşitli indirimli kıymetlerle sevimli brandlerinizi elde etmeye telesin. Telefon 970. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinil və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
10: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
4: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
12: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
6: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz, əlaqə 010-220-91-11.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
9: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa. 107.7

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Jamie Biliklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Məsələn, əbəs sözü nahaq, faydasız mənasında işlədilir. Əbəs yerə, nahaq yerə, boş yerə deməkdir. Əbəs yerə xərcə düşdüm cümləsində olduğu kimi, üstəlik, əsassız, səbəbsiz, ciddi səbəb olmadan mənalarında da deyə bilərsiniz. Məsələn, əbəs yerə əsəbləşdim. Əbəs xəbər şəkilcisi ilə də işlədilir. Bütün zəhmətim əbəsdir deyə bilərik.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AvtoFM-də reklam. Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: AutoFM'də reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Thank you.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Afro FM. Eyni yolda.

Golden Light.

Mənim sənə qarşı